0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့မေလ28ရက်ကျော်တာပရင်းနေ့ညချမ်းတွေ BC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံကကနိုဘူးဒုက္ခသည်စခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့အဲဒီကလူတွေကိုတခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တည်
1: းခြေပြောင်းလို့သားဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
0: တခါအသွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြမဲ့အကြောင်းမကြာခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျာ

။ဤရန်ဟာကွေးကိုဘောလစ်စတစ်မစ်ဆိုင်းတုံးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးပစ်ခတ်ရေးဆေးရီကိုအနေနဲ့ကြီးကြီးချိုးဖောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဤရန်ကသူတို့နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကမစ်ဆိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်တာကြောင့်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ခြေဆိုင်စစ်စခန်းတွေရှိရာနေရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်တာလို့ပြောပါတယ်။မူပေါ်မှာပြန်လာတဲ့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကိုကွေးကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။လှုပ်လှလှတဲ့ပြစ်ခတ်ဆဲယူကိုအခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကချင်းချောက်နေပေမဲ့ရေရှိခိုင်မာတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရရဖို့စကားပြောတာတွေကိုတော့ဆက်လုပ်နေကြပါတယ်။ထမင်းမှာနေစားကုန်သိန်းမှာရေးပါပြီးတော့ကုလကြာပိတ်ထားတဲ့မြပရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိုဒီကိစ္စမှာပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့မြပရီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကုန်

0: ရှုမြမဘက်ကိုစတင်သွားလာတာမျိုးရှိပေမဲ့မြမဘက်ကထိုင်းဘက်ချမ်းကိုသွားလာတဲ့ဂုံကားကတော့တွေ့ရနေသေးတယ်လို့မြောက်ပြည်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အမှတ်နဲ့တရားကိုပြည်တဲ့2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းမှာပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေဆက်ကုန်သေးရေးဝင်ငွေ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ညွန်နေခဲ့တယ်လို့ Thai PBS Not တရင်းနဲ့မှာရေးသားထားပါတယ်။အမှတ်နဲ့တရားပေါ်မှာတာဝန်ကျတဲ့မြမဘက်ချမ်းကအောက်ခွန်ဝင်တဲ့တချို့မှာအာရီတိုက်စားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်ကြပ်ချက်ကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီတရားကိုမြန်မာဘက်ကစပြီးတော့ပိတ်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကမြို့ဝန်ကျင်ကစားတော့ဆိုင်အရက်ဆိုင်တွေမှာကလေးတွေကိုပန်းနဲ့ကြားလုံးရောင်းခိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား300ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေပါတယ်အသက်6နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုလက်ကျိုးတဲ့အထိရိုက်နှက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုထိုင်းရထနာလေးကသိရှိပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုဝင်ရောက်ကစရာကနေကလေးတွေကိုခုလိုစေခိုင်းနေတဲ့မြမ3ယောက်ကိုဖမ်းမိတာလို့တဲ့င်းတွေကဆိုပါတယ်ဖမ်းစီခံရသူလေဟာမြမမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွန်လုံးအရက်ဖက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုကနေဖမ်းမိခဲ့တာပါအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မြမမင်းကလေး9ယောက်ကိုလည်းထိုင်းရတွေကအဲ့ဒီမှာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှုတွေဟာပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်နှံ9နှစ်ကနေ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ရပွဲရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီတွင်းရေးကုန်သွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ Google ကုမ္ပဏီကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲထားပါတယ်အီတလီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Michel Spacchenulo ဟာ Google က data အချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုလောင်းစားလုပ်တဲ့ Polymarket မှာအမျက်တွေရခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ် Google မှာမနေ့တုန်းကလူတွေရှာအကြီးဆုံးလူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသူကလောင်းကြီးထည့်ပြီးတော့ဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့နှစ်သိန်းရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ online ကနေကွန်မစ်စီတွေဝယ်ယူလို့ရအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတီမှုကိုရပ်ပတ်သမကစီမင်းထင်းချွေမှုတွေကဒေါ်လာ232သန်းတန်ရလိုက်ပါတယ်။ EU နိုင်ငံတွေထဲမှာတရားမဝင်ကွန်မစ်စီတွေအနည်းငယ်ရှိတဲ့အရာတွေonline ကနေရောင်းဝယ်နေကြတာကိုဒီကုမ္ပဏီဟာလုံလောက်တဲ့ဓာတ်ဆီးမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ EU ရရှိတွေကပြောပါတယ် EU နိုင်ငံ18နိုင်ငံကစားသုံးသူကဝေးဌာနတွေကဒီမှုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတင်ပြလာခဲ့တဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ခဲ့ပြီးအခုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ2023နှစ်ကသုံးသွားတဲ့မှာဖိအားကောင်းဆောင်တယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာ232တန်းလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာတွေကိုသိမ်းဆီမိထားတယ်လို့ EDD ကရဲတွေကပြောပါတယ်မက်ဒီယိုမက်ဆီနာဒီနာရိုရဲ့အဲ့ဒီဒဏ္ဍာရီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ1980နှစ်တွေကတည်းကဖြစ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်ဒိုရာကီမန်ဂျွန်ဂျီဘရော်ဒါမိုနာကိုစပိန်စတဲ့နေရာမျိုးစုံကနေပြန်သိမ်းခဲ့တာလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းရဲ3ယောက်ကိုလူ3ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီနာရိုဟာနှစ်ပေါင်း30လောက်ဥပဒေကိုတင်းရှောင်ပြေခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်2023မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲထောင်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီယင်းစနစ်ကိုစော်ကားတဲ့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အထင်ရှားနိုင်ငံသမားတယောက်ရဲ့အမှုကိုထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကတရားသေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်တနထုံးဂျရွန်ရစ်ကစ်ဟာထိုင်းတော်ဝင်ပြင်ကိုစော်ကားမှုစိုက်ဘာဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့2022မှာရုံးတင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီတစ်နှစ်2021တွင်မှသူကထိုင်းပြည်ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလို့ကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးကိုထုတ်လို့ရတဲ့ထူထူးသောကုမ္ပဏီဖြစ်တာလဲလို့အမေးထုတ်ခဲ့မှုပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာဒုက္ခသည်နေနိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခင်တဲ့ကနူဘူဒုက္ခသည်စကန်ကိုပိတ်သိမ်းသွားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ခရိုင်တွင်းကတခြားဒုက္ခသည်စကန်ခုမှပေါင်းစည်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းစုံကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ
2: KI မှာဒုက္ခသည်စကန်၃ခုရှိတဲ့အနေနဲ့နိုဘူးစကန်ကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးဝန်ဖန်နဲ့မေလာဒုက္ခသည်စကန်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးကိုညီနေသူတွေကတော့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကအလုံးလုံးကိုင်သူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေပါထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ရွှေပြောင်းလို့သာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ ID အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးဖို့ပါထိုင်းကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာလဲကြက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းထိုင်းအနာပိုင်တွေကဧပြီလအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနိုဘိုဒုက္ခသည်စကန်ကပြောင်းလာမယ့်သူတွေအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါလဲအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတဦးပြောတာက
3: ပြောင်းလာမယ့်လူတွေအတွက်ကိုအိန္ဒိယမြန်မာအိန္ဒိယဘယ်လောက်ဆမ်းနေစတာတော့သူတို့စည်ရင်းနေဟိုကောက်ခိုင်းနေလေနော်ရင်းကောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအထက်ကိုလည်းတင်ပြပြီးပြီပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့အကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုတာတော့ပြည်ကြမပြရဘူးဟောလည်းမပြောဘူးလေနော
2: ်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်စကန်တွေကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့တွေဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပြီးရဲ့နောက်2025ခုနှစ်မှာပဲထိုင်းအစိုးရကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်တရားဝင်အလုပ်ထွက်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဆက်လုပ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပင်လယ်ဆောင်လုပ်ငန်းအချက်လုပ်သားအထွေထွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်သားလိုအပ်ချက်က5သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသည်စကန်ကလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်ထိုင်းအစိုးရကအသွင်ပြောင်းခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကပြောပါတယ်
4: ။တရားနိုင်ငံလည်းမသွားရဒုက္ခသည်စကန်ထဲမှာလည်းအပြင်လည်းမထွက်ရဆိုတဲ့မိုးကြက်ပိတ်လောင်နေပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအမှုတွေညာနေတဲ့အစားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ
2: ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတက်ခိုင်ကဒုက္ခသည်စကန်၃ခုအပြင်မေရာမိုမေလာဦးကရင်နီဒုက္ခသည်စကန်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်စကန်ပေါင်း၉ခုရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေပုံမူပေးလာနိုင်တာနဲ့အမျှဒုက္ခသည်စကန်တွေတဖြည်းဖြည်းပိတ်သိမ်းသွားရဖို့ရှိပြီးအားလုံးအလုပ်ကံတွေရလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: အတွင်ပြောင်းဆွေးရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ဆုံးသွားရောက်မဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပေါ်မြို့သားညွေဆွေးရအင်ဂျီပါဝင်အိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကကြည်ကြည်ပြင်းပြန်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဒီမိုစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကဘာကြောင့်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါလဲကိုစီယာကပြပြမှာပါ
5: သမ္မတရာထူးရယူထားသူဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒီရက်ပိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဒေတာတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ The Economic Times မှာတော့မေလ31ရက်နေ့မှာသွားမှာလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့ဒီနေ့ထိမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ဒီခီးစဉ်ကိုအိန္ဒိယရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းအိန္ဒိယအနေနဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံရေးအကျတရားဝင်ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးစီပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ NUG နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမေ29ရက်မှာ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝေနက်ခတ်ဗေဒစခန်းအနီးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတာဝန်တွေရှိမှာနေရာချပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေဘယ်လိုဆိုရင်မှုရှိနေပါသလဲ။ဆန္ဒပြဦးဆောင်သူတွေကတာဝန်ရှိသူတူပြောတာက
6: ဒီအတူရောက်အစိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းပြီးထင်ပြီးတော့လက်ခံကြိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မှန်းလဲဆိုရင်ကြတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲ
5: ။အနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကစားလို့အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အယောက် 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေပြည်တော်အစိုးရအပေါ်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကအဓိကပုံဖော်နေပါသလဲ။ဒီပေါ်အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာအပါဝင်နေဆက်ဒေသအရေးကျွမ်းကျင်သူဝါရင့်သတင်းစာဆရာရာဂျစ်ဘတ်တာချရီယာပြောတာကိုဘာသာပြန်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။
7: မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အိန္ဒိယရဲ့မူဝါဒကိုပေါ်ပေါ်ပေးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသုံးခုရှိတယ်။ပထမနဲ့အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့အိန္ဒိယရဲ့အရှိမျောမူဝါဒအတွက်မြန်မာဟာဘာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။မြန်မာမှာအိန္ဒိယရဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ထက်ကတစ်ခုကကလတန်ဘတ်စုံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အိန္ဒိယအရှိမျောဒေသကခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပါ။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကမြန်မာဘက်ထဲမှာစကန်ချပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးပါဝင်အရင်းမြစ်တွေတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါအိန္ဒိယအတွက်အဓိကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေစေပဲ။တတိယအကြောင်းရင်းကတော့ပြည်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးပွားလာတာကိုညူဒီလီကစိုးရိမ်လာတယ
5: ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမေလ26ရက်နေ့ကအိန္ဒိယအင်ရှင်ဖြစ်ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ Quad နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်တို့ကနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာရဲ့ဒေသတွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ပြည်ပခန့်မှာပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအလုံးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကြဖို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: နိုင်ငံတော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မြင့်ဝင်းနေ့ထိမှတ်ဖြစ်လက်နက်မျိုးမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းရှိမှ24နှစ်ကြာ

0: 생각한 산업협회 구조도면도 지역문에 우리가 수발해 정산수지때天下新里라고的地表部呢春节期特别部主办部的第二把的麦水部你个表表嘛吧
1: တော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်မတိုင်းတည်းကစပြီး21ရက်နေ့ကစာငတ်ခန့်စာနာပြဝယ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံမျိုးကစစ်ကောင်စီတန်ရုံရှိမှာဇွန်လ18ရက်နေ့တုံးနိုင်ကစပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့တုံးနိုင်အထိပြုလုပ်သွားမှာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကြာအချင်းချတာခံရတဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သူတက်ရှိထင် ตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัว ကိုထိန်လင်းကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ Proof of Life Campaign တွေကဘာရဲရဲမှာကဘာမှာလုပ်နေတယ်အမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတတ်သိပြဖို့သူမောင်နိုင်ငံတကာမှာအာယုံဆိုင်လာနိုင်မှုထို့အတွက်ကိုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့24နာရီဒီဆန္ဒပြမှုကတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကလန်ဒန်မှာကျင်းပတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့လူသားတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသား Diaspora တွေအကုန်လုံးပါဝင်လို့ရအောင်စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်
2: လန်ဒန်အပြင်တခြားပြည်နေရာကမဆိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ပါဝင်မဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးပြောပြတာက
3: အွန်လိုင်းနဲ့ join လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင် join သွားမှာပါအန်ဒီစုပါဝင်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေကလူခွေကိုချိုးဖောက်ခံနေကြရတယ်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ပြည်ပမှာရောက်နေဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်မြောက်တယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကကိုယ့်အင်ကိုပြောင်းချင်ကြရတယ်လေအဲ့တော့နှမ်းတစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ campaign တွေလူခွေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သွားမှာပါ
2: မိခင်ဖြစ်သူချမ်းချမ်းမာမာရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ Proof of Life လှူရှားမှုကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကတားဖြစ်သူကိုထိန်လင်း Kim Harris ကဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေအကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူရိုက်ကူးတဲ့ရက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ဓပုံတပုံပဲဧပြီလထဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးတန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှည့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတိတိကျကျတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းတန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြကြပါတယ်
0: PC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနက်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့၈နာရီ55မိနစ်ကြာရင် PC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။သောရရှင်တို့ဘေးပြာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ PC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်တဲ့ရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့မေလ28ရက်ကျောသားပရိနိဉ္ဇံတွေ BC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံကကနိုဘူးဒုက္ခသည်စခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့အဲဒီကလူတွေကိုတခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တဲ
1: ့။ခြေပြောင်းလို့သာဖြစ်နေ။အကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
0: တခါအသွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြမဲ့အကြောင်းမကြာခင်မှာသတင်းဆောင်ကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျ

0: ဤရဟာကွေးကိုဘောလစ်စတစ်မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်ပြီးပစ်ခတ်ဆဲရည်ကိုအနေအကြီးကြီးချိုးဖောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ယူရန်ကသူတို့နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကမစ်ဆိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်တာကြောင့်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ခြေစိုက်စစ်ကမ်းတွေရှိရာနေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။မူပေါ်မှာပြန်လာတဲ့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကိုကွေးကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။လှုပ်လီလှုပ်လဲပြစ်ခတ်ဆဲရည်ကိုအခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကချင်းချောင်းနေပေမဲ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့စကားပြောတာတွေကိုတော့ဆက်လုပ်နေကြပါတယ်။ထိုင်းမာနေဇက်ကုန်ငယ်ကြီးမှာရေးပါပြီးတော့ကုလကြာပိတ်ထားတဲ့မြဝတီမဲဆော့အမှတ်နှစ်ချစ်ချည်တရာကိုဒီနေ့မှပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့မြဝတီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကုန်ကားတချို့မြန်မာဘက်ကိုစတင်သွားလာတာမျိုးရှိပေမဲ့မြန်မာဘက်ကထိုင်းဘက်ချမ်းကိုလာတဲ့ကုန်ကားတွေကတော့အတွေ့ရနည်းသေးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အမှတ်နှစ်တရာကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့၂၀ကုန်ရေးဝင်ငွေ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ညွန်နေခဲ့တယ်လို့ Time PBS North တွင်နဲ့မှာရေးသားထားပါတယ်။အမှတ်နှစ်တရာဘော်ကတာဝန်ကြားတဲ့မြန်မာဘက်ချမ်းကအောက်ခွန်ဝင်တဲ့နေတို့အာဒီတဆမှုတွေရှိတယ်အဲ့တကြချက်ကိုဆွဆင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးဒီတရားကိုမြန်မာဘက်ကစပြီးတော့ပိတ်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမျိုးဝင်းကျင်ကစတော့ဆိုင်ရက်ဆိုင်နေမှာကလေးတွေကိုပန်းတဲ့တရားလုံးတွေရောင်းခိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဖမ်းဆီးတိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေပါတယ်အသက်6နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုလက်ကျူးရည်အထိရိုက်နှက်ခံတဲ့တဲ့င်းကိုထိုင်းရဲဌာနကအသိရှိရပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်ရကနေကလေးငယ်တွေကိုအခုလိုဆစ်ခိုင်းနေတဲ့မြန်မာသူယောက်ကိုဖမ်းမိတာလို့တဲ့င်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာမြို့သားတယောက်နဲ့မြို့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွန်လွန်ရက်ဖက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုကနေဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ရမရောက်သေးတဲ့မြန်မာမိန်းကလေး9ယောက်ကိုလည်းထိုင်းရဲတွေကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းရေးကုမ္ပဏီဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ Google ကုမ္ပဏီကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲထားပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Michel Spagnuolo Google ကဒေတာချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ခမန်းချက်တွေနဲ့လောင်းစာလုပ်တဲ့ Poly Market မှာအမျက်တွေရခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခန့်ထားပါတယ်။ Google မှာမနစ်တုန်းကလူရီရှာအကြီးဆုံးသူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသူကလောင်းကြီးထည့်ပြီးတော့ဒေါ်လာ1,300,000ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ online ကနေကွန်ပျူတာဝယ်လို့ရအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတီမှုကိုယူရိုပသမဂ္ဂစီမင်းထိန်းချုပ်ရေးမှုတွေကဒေါ်လာ232,000တန်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ EU နိုင်ငံတွေထဲမှာတရုတ်ဝင်ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ရှိတဲ့အရာတွေ online ကနေရောင်းဝယ်နေကြတာကိုဒီကုမ္ပဏီဟာလုံလောက်တဲ့တားဆီးမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ EU ရရှိတွေကပြောပါတယ်။EU နိုင်ငံ18နိုင်ငံကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဌာနကတီမူရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုတင်ပြလာတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအခုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာတာပါ2023ခုနှစ်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာ232,000,000လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့အီတလီကရဲတွေကပြောပါတယ်မက်တီရိုမက်စီနာဒီနာရိုရဲ့ဒဏ္ဍာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ1980နှစ်တည်းကတည်းကဖြစ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ဒိုရာ၊ကီမန်ကျွန်း၊ဂျီဘရတာ၊မိုနာကိုစပိန်စတဲ့နေရာမျိုးစုံကနေပြန်သိမ်းခဲ့တာလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းလူသွင်းရောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနာရိုဟာနှစ်ပေါင်း300လောက်ဥပဒေကိုတင်းရှောင်ပြေးခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ် 2023 မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကအဲ့နှစ်ထဲမှာပဲထောင်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။သူကသူကင်ဆာရောဂါကိုကုသဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကနေတဆင့်သတင်းဆရခဲ့ကရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီစနစ်ကိုစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အထင်ရှားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့အမှုကိုထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကတရားသေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်တနထွန်ဂျေရုံရန်ကစ်ဟာထိုင်းတော်ဝင်ဘီင်ကိုစော်ကားမှုစိုက်ဘာဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့2022မှာရုံးတင်ခံခဲ့ရပါတယ်အန်ဒီမတိုင်မီ2021အတွင်းမှာသူကထိုင်းပြည်ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလို့ကိုဗစ်ကာဝတ်ဆေးကိုထုတ်လို့ရတဲ့တခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်ရတာလဲလို့ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာအမေးထုတ်ခဲ့ပူပါတယ် ညီမဒုက္ခသည်နေလိုက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခင်တဲ့ကနူဘူဒုက္ခသည်စကန်ကိုပိတ်သိမ်းသွားတယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခရိုင်တွင်းကတခြားဒုက္ခသည်စကန်ခုမှပေါင်းစည်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းစုံကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ
1: တခိုင်မှာဒုက္ခသည်စကန်၃ခုရှိတဲ့အနက်နိုဘူစကန်ကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးဝန်ဖန်နဲ့မေလဒုက္ခသည်စကန်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးကိုညီနေသူတွေကတော့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကအလုံးလုံးကင်သူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေပါထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ရွှေပြောင်းလို့သာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ ID အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးဖို့ပါထိုင်းကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာလည်းကြက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းထိုင်းအနာပိုင်တွေကဧပြီလအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနိုဘူဒုက္ခသည်စကန်ကပြောင်းလာမယ့်သူတွေအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါလဲအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတဦးပြောတာက
2: ပြောင်းလာမယ့်လူတွေအတွက်ကိုအိနေယာမြေနေယာအိဂျီနေယာဘယ်လောက်ဆံမဲ့ဆိုတာတော့သူတို့စည်ရင်းနေဟိုကောက်ခိုင်းတယ်လေနော်။ဒီရင်ကောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအထက်ကိုလည်းတင်ပြပြီးပြီပေါ့နော်။ဟိုဘယ်တော့အကောင့်ထဲပို့မဆိုတာတော့ပြည်ကြမပြရဘူး။ဟောလည်းမပြောဘူးလေနော်
1: ။ထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စကန်တွေကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့တွေဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပြီးရဲ့နောက်2025ခုနှစ်မှာပဲထိုင်းအစိုးရကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်တရားဝင်အလုတ်ထွက်လုတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဆောက်လုပ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပင်နယ်စာလုပ်ငန်းအချက်အလက်သားအထွေထွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်သားလိုအပ်ချက်က5သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသည်စကန်ကလူတွေကိုရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်ထိုင်းအစိုးရကအသွင်ပြောင်းခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကပြောပါတယ်
3: ။တတိယနိုင်ငံလည်းမသွားရဒုက္ခသည်စကန်ထဲမှာလည်းအပြင်လည်းမထွက်ရဆိုတဲ့မိုးကြက်ပိတ်လောင်နေပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုကြီးမှုတွေများအနေနဲ့အစားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ
1: ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတက်ခိုင်ကဒုက္ခသည်စကန်၃ခုအပြင်မေရာမိုမေလာဦးကရင်နီဒုက္ခသည်စကန်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်စကန်ပေါင်း၉ခုရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပုံမူပေးလာနိုင်တာနဲ့အမျှဒုက္ခသည်စကန်တွေတဖြည်းဖြည်းပိတ်သိမ်းသွားရဖို့ရှိပြီးအားလုံးအလုတ်ကန်တွေရလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
0: အတွင်းပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာသမဏရာတို့ကိုရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ဆုံးသွားရောက်မဲ့အိန္ဒိယခေတ်စဉ်ပေါ်မြို့သားညီညွတ်ဆွေရအင်ဂျီပါဝင်အိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကကြည်ကြပြပြန်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဒီမိုစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကဘာကြောင့်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါလဲကိုစီယာကပြပြမှာပါ
4: သမဏရာဒူရယူထားသူဦးမေအောင်လိုင်ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒီရက်ပိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ The Economic Times မှာတော့မေလ31ရက်နေ့မှာသွားမှာလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့ဒီနေ့ထိမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ဒီခေတ်စဉ်ကိုအိန္ဒိယရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းအိန္ဒိယအနေနဲ့ဦးမေအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံရေးအကျတရားဝင်ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ဒီခေတ်စဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးစီပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ NUG နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမေ29ရက်မှာ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝေနက္ခတ်ဗေဒစခန်းအနီးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတယုံတွေရှိမှာနေရကြပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခေတ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေဘလို့စိုးရိမ်မှုရှိနေပါသလဲ။ဆန္ဒပြဦးဆောင်သူတွေကတာဝန်ရှိသူတူပြောတာက
5: ဒီအတူရောင်အစိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းပြီးထင်ပြီးတော့လက်ခံကြိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မှလည်းစိုးရိမ်ကြတာပါ။အဲဒါကြောင့်ပါပဲ။
4: အနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အယောက် 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေပြည်တော်အစိုးရအပေါ်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကအဓိကပုံဖော်နေပါသလဲ။ဒီပေါ်အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာအပါအဝင်နယ်စပ်ဒေသအရေးကျွမ်းကျင်သူဝါရဲသတင်းစာဆရာရာဂျစ်ဘတ်တာချရီယာပြောတာကိုဘာသာပြန်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။
6: မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အိန္ဒိယရဲ့မူဝါဒကိုပုံပေါ်ပေးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသုံးခုရှိပထမနဲ့အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့အိန္ဒိယရဲ့အရှိမျောမူဝါဒအတွက်မြန်မာဟာဘာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်မြန်မာမှာအိန္ဒိယရဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ထက်ရတစ်ခုကကလတန်ဘတ်စုံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အိန္ဒိယအရှိမျောဒေသကခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပါအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကမြန်မာဘက်ချမ်းမှာစကန်ချပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးပါဝင်အရင်းမြစ်တွေတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါအိန္ဒိယအတွက်အဓိကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရှိနေစေပဲတတိယအကြောင်းရင်းကတော့ ော့ပြုံးနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးပွားလာတာကိုညူဒီလီကစိုးရင်လာ
4: တဖက်မှာလည်းမေလ26ရက်နေ့ကအိန္ဒိယအင်ရှင်ဖြစ်ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ Quad နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်ဩစတြေးလျဂျပန်တို့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာရဲ့ဒေသတွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုစိုးရင်ပူပန်ပြီးကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ပြည်ပခန့်မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကြဖို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: နိုင်ငံတော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မြွေနေ့ထိမှတ်ဖြစ်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းရှိမှ24နှစ်ကြာ

0: အင်္ဂါခံစနပြပွဲတစ်ခုလွတ်သွားမယ်လို့စီယုံနဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်တက်ထင်ရှားရှိနေတာကိုတက်တည်ပြဖို့နဲ့ချွန်းချက်မရှိသွပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုလို့လည်းသိရပါတယ်။မတ်ရွှေပူနီကပြောပြမှာပါ။
1: တောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်မတိုင်ခင်တရက်ကစပြီး24နိုင်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကစစ်ကောင်စီတန်ယုံရှိမှာဇွန်လ18ရက်နေ့ညနေ3နိုင်ကစပြီးဇွန်လ19ရက်ညနေ3နိုင်အထိပြုလုပ်သွားမှာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကြာအချင်းချထားခံရတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သူတက်ရှိတရားရှိနေတာကိုတိကျတဲ့တက်တည်အထောက်အထားပြသဖို့ချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုပြသဖို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတာတွေများလာဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြဝဲကနေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေပါလီမန်တွေကိုလည်းစာပို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်အကြောင်းချထားပေမဲ့ကိုထိန်လင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လန်ဒန်ပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်နိုင်မှုမသိကြသေးဘူးလို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မယ့်အပေါ်ပွဲဦးဆောင်သူကိုမင်းဟင်းပြောပြတာက
2: အမေစုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကျွန်တော်လူလူတွေမမေ့သေးဘူးဆိုတာကိုရည်ရွယ်တယ်။သူသဖြင့်အမေစုရဲ့တားကိုထိန်လင်းကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ Proof of Flight Campaign တွေကိုကဘာရဲ့မှာကဘာမှာလုပ်နေတယ်။အမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြဖို့သူမောင်နိုင်ငံတကာမှာအာယုံဆိုင်လာနိုင်မှုထို့အတွက်ကိုလုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့24နာရီဒီဆန္ဒပြမှုကတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကလန်ဒန်မှာကျင်းပတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့လူသားတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသား Diaspora တွေအကုန်လုံးဝင်လို့ရအောင်စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်
1: လန်ဒန်အပြင်တခြားပြည်နေရာကမဆိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ပါဝင်မဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးပြောပြတာကအ
3: ွန်လိုင်းကနေ join လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင် join သွားမှာပါ။အန်ဒီစုပါဝင်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေကလူခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခံနေကြရတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ပြည်ပမှာရောက်နေဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်မြောက်တယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်။လူတိုင်းကကိုယ့်အင်ကိုပြောင်းချင်ကြရလေ။အဲ့တော့နှမ်းတစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ campaign တွေလူခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သွားမှာပါ။
1: မိခင်ဖြစ်သူချမ်းချမ်းမမရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကို April 22ရက်နေ့တွေကတားဖြစ်သူကိုထိန်လင်း Kim Harris ကဦးဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေအခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူရိုက်ကူးတဲ့ရက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲ April ထဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးတန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှည့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတိတိကျကျတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းတန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြကြပါတယ်။
0: ပီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်စီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေးဘီယာဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ။ BBC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။